0: باي. انت كاني
1: اتقال تونتون ابو
0: شو متولان سسنا مستر بن
1: تونتون
0: اي
1: اني توفا
0: اي
1: لغوتين
0: لغوم توين ان جنن ماكي
1: اوكي نايتوا سوكو ماكا ايا كورينغان سابوكو اكو تبا كاتي loko va akatiko va ti lavela mikhatalelo wa vona hikuva va va va karhi va vona swin'wana na swin'wana nkarhi wun'wani va nga va ri na nkateko va karhi va hanya na yena va n'wi vona ntwelarisiwana wa yena se ande swi nga kotakali because lavayani phela va lava ku ta thola loyi a nga ta twa hi vona andthani loko a yisa swirilo swa ku ku laveka vukorhokeri va n'wi kombisa swin'wana va ku pfala no because i kahle hi vona i tirhela vona so a swi ta va kahle se a swi nge kotakali because loyi a nge hi yena yena i bohile wa swi tiva leswaku ri ku phixika ka swona i ta sala rivaleni hi sweswo ni lava ku ta hlamusela swona ni nge loko a swo va tano a swi ta va swi ri kahle mara a swi kotakali because hi bohiwi hi bohiwi se loko au mara a hi lo bohiwa ne hi mina ni nga tiboha hikuvi tihlamulelo byi le ka mina hi mina ndzi hlawulaka hi mina ni qachaka phela ha qacha hina hi fanele hi qacha vanhu lava nga ta hi tirhela se swi pfuna yini ku qacha phela swi hambano vanhu lava a va tirheli yini va tirhela luyani luyani va n'wi tiva hinkwavo i mani yena ya luya nge misava leyi ya yena ene ku veni a hi swona e se that is why ni vula leswaku ri no sweswiwani hi fuma hi tate isil wa spirit mara not me ni ta khensa mr tonton jesus name
0: inkomi khensi